Lørdag formiddag, du lytter til Radio Silkeborg, direkte her fra Papirtårnet i Silkeborg Midtby. Jeg er Jan Bjerrum, siger pænt velkommen til endnu en gang. Her er der Freya Sky, og det er med Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: sendt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.